Miama, Shane, ça va-tu? En train de parler, puis on entend la musique. Miama, Maurice, je ne sais pas si c'est mon nom. Alléan, j'ai d'abdéné, tu es ok, oui, dans vérité, réconciliation. On nous met, tu es tout quoi, tu me l'as dit, non? Mais ma dame, c'est toi, tu es un nom, on est où? Où est-ce que tu es un nom, on est où? Tu es un nom, et tu es un nom, tu es un nom, tu es Чит гот мөхөндэй чиг чсмаштаа нүний чи хөг чин чигад на нуут эк дэвин тэ чи суккам чи шуп мудаа нуча мямете до чи хэгат нэ тэстэнэ нэстэ нуут штон журне верите реконсилиасион а мямете до чи хэгат пастэн эк путта са нут нича мөхөндэй нэ мэнэг дроп тэ мэнэг дроп ой дан дон дэ чи ноо э хэта бахняк мы и нута са нут нэ Nästa nöjd står nu hamn till största nummer mitt annorlunda. Egen namn det så kam är att mischbudsbandet ju var och ska det ska ni innan till stanna. Men jag har nämligen till högt och gått till det och till att ni innan det ser något. Mischbud och ska det ska ut se att du den innan så kam är ni mischbud stanna och ni till högt och han säger det till pedagog där någon det må ha en egen namn och det med det och till att journé vérité réconciliation. Egone ni uite di skegere no un citmanja un citona jivi de mokni de ciman bernard de chebohot nu vit citten ji cito uite de mok vit citten si uite de mok hanne manja po atkinu utsanu na egoin de se opicho ya tuske tska pe egono ina hibena ta kuna chigu ka ta se jinesa sabni ko it se de suka pet ta se po eno ta se Ek ek wne chi wid matan, chi wid mat doja, uske tskan pushot peta wta yot pas mon, pushot uz pin dot pas mon de wtsu kam. Me hekute chi no, cha da mek ne kei mom stok tin usit, chi no sa yot pin da na wazi mit dot pas mon na, en inan, en yu chi higa, te doji higa, tia chi tse yat. Wne cha, sta no chi toa no skubi ham, en ga det ne hui dani chi hok verite ekon. Et réconciliation sur la théâtre de Gatamani. Et vous êtes un scomodan, ne pouvons pas dire de mia tuit de Mugodok, Mandas, Saint Gros Louis, Gat Basmohendes, Bernard Hervieux, Magnit, Muriel Rock, Yamé.